Famalulu atu sa mo e tato pesel matako fielina. Ono levo mau al tato malo falongia ilungo le tato lenga. Tu sei foi mer fala ulo ina o le tato fitu a Cairns. Io piona mau ina o le o langona ina e le company valele le Fiji Airways. Ia ila nga ka whaaruano fie whatalo whatua ilo whionga tofi lau Adrian Junior ia ile neitu lau le auri malo sai fua ma le langi mama. Adrian. Ia, whamon mole o tsa me samba zito e tom fai atu tatu suta inga, whamon mole o tatu.